You like Duran Duran? I did a View to a Kill på Radio Alpha. Og en omgang får man med fod til klokken bliver 14. Her er det Simply Red med Cocktail. Og Something Got Me Started. Show me.

Chess for Fears på Radio Alpha. Everybody wants to rule the world. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tusind tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Ten Sharp og You på Radio Alpha. Yes.